Estéreo Gerardi, Sali 107.9. Nachjovsk Ángel Chiruli Junk Amokail. Nim Kachon, Nachlisail Cholajil, Tuktukilan, Kialalil Esil, Junajil Utpaapan, Kuaklesikvilech On, Chalen Chiruli Jornalai.